da da da ne ne ga sa sa sa ne sa sa da ne ne ba da da ma ma ma ga ma da ba da ma pa ga ma pa ga ma ne sa ne sa sa ne sa ne sa re sa ne sa ga ma pa ma ga ma da ne sa ne da ne sa ne sa ne sa ga ma pa ma pa ga ma ne sa ne sa da ne da sa sa sa ne sa ne da ba da ba da da ma pa pa ga ma da ba da ma pa ga ma pa ga ma ne sa ne sa sa pa ma pa ma ga ga ni da ni da ba ba sa ni da da da ni ga ni sa sa pa ma ma ma ga ma ni sa ni sa da ni da sa sa ni da pa ga ma ga da da pa da ma pa sa ga sa pa pa ma pa ga ma ni sa sa ga ma da pa da ma pa ga ma ni da sa ni